0: Ke nna go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash ile ngo ho 65 e ka ya ho 7500 rand. Ho kanela re ke se hlaiswa senkang se yabo ebe ho swipe karate ya hao ya count on. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste less sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 ile ngo. Di fumane ho fihlela ka 11 sa October. Ha di fumane ho OK Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le ba o ka batsepang
1: A khodi ya lwetse hlola matsatsi a mashume a mararo ile la boraro bekeng le fa pala phumantso a matlo mona Gauteng le mema le CD FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di projeke tse kholo tsentseng di tswela pele tsa le fa phalena la matlo hape le CD FM le beteng Habem ba matlo ba kena matlo nga bona le CDI FM le tla batenga go bane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo ile la boraro bekeng re tla be re le mo
2: Wa ra twa twa twa wa le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le SABC e mema bafani ba ditshebeletso tse latelang kopanong. Plumbing, broadcasting equipment. Electrical supply, mona re bua ka lighting, cabling, connectors le tseding. Interior renovation and design, information communication technology and systems, building maintenance and material supply, air conditioning, corporate wear merchandise, training services, catering services, mechanical spares kapa consumables, repairs, plant maintenance Bloemfontein kopano e ka la hlano kgweding ya Mphalane 2026 letsatsi e tla be le manta ka la hlano Mphalane 2026

utlo utu skwe kwe kwe ki muthi amutla re mara skwe kwe kwe skwe kwe are le bitso le na bar are na ke na le botata ba le bitso le na la skwe kwe kwe I was the walk. Come on, I can bloom town. I was young and I was a little bit of a born. We can tell Pumola Ria Sebeta. My fellow, I became a natural boy. I believe what about Sebeta? I'm a natta Kiri. Hey, what's my baby? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha